Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.

sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.

skoro pjeva nemate, meni je drago, dragi moji, da vas itekako ima. Hvala vam na svim vašim porukama koje nam šaljete od rana jutra. A sada jedna, pa eto, rekli bi čak i stara, iz 2007. Jedan život malo je za sve Slavonce. Moram priznati kako mi je baš draga bila ta grupa. Adrian je uvrstio u svoj repertoar, baš mi se sviđa. Ostanite i dalje s nama.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Prekrasni ste, evo, jednom riječi, nek vas Bog blagoslovi sve skupa.
2: Razveselite me i naučim neke stvari.
3: Ja sam vaš prijatelj preko 20 godina.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

stara vremena koji su Sanja Doležal, Marinko Kolnago i Vladimir Kočiš-Zec održali 2019. godine u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u čast postojanja grupe Novi Fosili. Kao ni prošle večeri, ni ove nećemo vas gnjaviti najavama naslova pjesama, njih i ovako i onako znate. Prema tome, pojačajte radio i zapjevajte iz sveg glasa bezromenske hitove Novih Fosila.

Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.

Slavoniju bez ravnica. Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.